Well, tan sa tao idan to ti mak misene piya chimu in ka pin to tami ka no cho cho ma ya ka piya kwisega i go nista na ni osa piya ke mihte go pa hu pi se mi go cho so ma ya ai na ni chupa hegan se mi aska piya kusap te ba hegan a piya go da ke china cha chimu in ota ka vi pi te mi ke piya chimu sta go ka wa ya piya chimu sta go ak Sylvia McAdam si si wa ham o te o cha ya mi sta hi si big river Magi wa me guacho ti ba Matoski University of Windsor o ti sa ya wapa nok ma chigi siga nok ti go ch ma chigi siga ga bi sa ga stigma na Ontario ba am ga ya ga wa ni me go ti me guacho ya skin ha ma gyu gi spa go ma skin ha ma tuin ma ga ya mi chito sa o mina gi ti ya ma ni pinta wa ch mu ina wa tuista ya ya ki Kaka guitsi mäti tukiri näin toki, kun minä niin päpistää katsi muinakin tie ja puo ja kun niin kiinni, kun minä niin pidä hätsi muuta. Ja kun soma ja käy hätsi muina, puo avassa mä miskuu mio tohon mä käy hätsi muuta. Ja puo ja kiihtsitte vähän mä tuina treaties ja kun ihminen ja mä miskuu tam ja kun minä ja niitä koki ikiksi tiedä, mitä isku joka jähti. So yaku new hogi pitto ma ya ka ke da ke ta ke sna na itu to ma ga muhti ya ma ga ta ta gi ino ma ta gi wi totta ma ke ta pu sta mu inna wa ken sto ta mu inna wa mu da wi ditu mu da ke ski ta mu da wi sta mu da ne ma ka gi pi se ma se ya ke ya ti mu da ka yi ka ne ma ka gi ki wi totina no ne ma ka ya ti ka gi pi se Midlasik match so in a gipi midaya, modi kinohti midayana, now in the minute to go be to shishiga gi midayana, and a magana magagi is it match siak with a kitchen at Modiago. Kagi gi to tina na wayako tanama, the lifestyle, I guess, and siagi pisi, pamihiso akmina. Magani hui the gamidasigi here, ya kskinahamagiwina. Nihi the way or the suyu in a half poati hitamogi, only hindi piagon. Ja kaikki mitä on tehtävä, on näkisi sen teki näyttämäkin, ja kun niihin niihin kiivii tuttamäkin. You know, a lot of those teachings, you know, ja tohta muina. Ja kiääpätsä niihin, ja kiääpätsä hiku nauan, no, siitä tuittuoma. So, ja kiikän tohta vanoa, ja Sylvia McAdam si siwaham. Ja vaikuttakaa minä, että se muinsa, että se musta, että nauan. Katsomassakin minä mä näetsin muinsa, ja kun nekin jääpäät katsomusta, että nää vaan on. Tämä on sittenkin sekin skiuhit Environment Canada. Tämä olisi koko ajan totta kai mpään. Suus katsopuun, nekin tohtii, kun tämä noa siinä mä en. Ikin nohtii pihtämään, ja nohtii pihtaa, kun käy kähki totsik mä enä. Ja kun ennenkään, ja suus katsinkin tohtii, niin mä window noa siinä mä en, niin tohtaa, kun kähki totsik. Sikin meni mättu ikäviä ja kemuak. Mahtamaga gitu it environment canada mahtisigi ski wihigi kisin chigi abstagi ga kemu aka ga chita pone ge mon o ta wi de koskon man ma gotta ko komena ne koma ka papas papian ma ga na nas komunista ya ke mina pia ga ko skopa de an so gotta ga mina chmu in sa ma ya ka chmu sta na o ta ya ka chmu ne pitama ya Edward Gamblin from 2008 ya chmato tanchi nas po gi matsai us sitto ho gi chogo ma skissa Edward Gamblin from 2008.

Abi, eu te não sim. Eu amo o Tiapima, o Ti. Mstei gi tihtah ki ga isinu, iti nimnu. A kumstei gi manatsi hihtisku, ka jau ausut. Papia tegi piiksua tiht. Apu mitsun nbi. Mstei gu neni. I piiksua tiht. Tanssi kaisi mitsut. Aku jähtik igituits manak kihtiä. Iga kuutak suu piiks kaatit iskuu. Iikuh ikims tiimit. Vauis iha ajaa ausata vassa. Ja guamma amiki manatsik taatsik. Utsiapi. Utsi. Atehtaja. Uhmiuaskia metsi sigatamu atiht tesi. Ahu, eja, keita tai sinu, tanti uhtsikia. Ahuom uhtse, juhtsit, kaito, ehtie, uhtsi, juhtsit, ahuom kaitui. Utsiemma, utsiapi, juomi, tehkahmi, ka kuitsmi tai sinu tan tiuhtsikia. Juunan eja, imasnaamaan, igoimaam skuutamaan, kat skuuteiki sihtaan, muun jaanahki touksnoomaan, juun uhimasnaamaan, piikskuuna. Joo, uimaa muu paiuokumma, ai sinuok, in tohkimuja niinan University of Windsor Faculty of Law. Ipaknitsi juuti, conference, kou sihtaan, i sihto skoutsi ngaitaan. Joo, joku nuhi, isku na isku maantani itsegana minna. Nappi ottaen se uistavau isuosko itota maatsuun umihkumuau ujavau nappi. Iguami sigati conference Rehumanizing Wellness Methods and Indigenous Legal Orders Revitalizing Matrilineal Knowledge Conference October 13 or 14 iguti Edmonton. Igoin tumaja a puki tiek, uskiskuok, napiuok, kahtio, kati nimno. Kauhe, kakui vaino tuttamah kiekunne. Aja, kujask, kakui sipiik skuattamah. Tanssi, iskuu. Igo aya napio ki go anoktigo to spirit we seek isigatso kahkyo tinimno tan sama kaya spamuis munia ote tohtit spamuis treaty sapo tan samigi sigapoya igo kan tohtama kuma ki pikskun no koyask. Joku tamiestik tautsuut namak. Tanteiki ikini poutisku. Apuja. Joku nukistu asuttamaa tuuna. Triitisi annuksi sigaatio takaja asin. Iki kimaa muu paitsi ykspi. Uistoa ukistu tauskuok. Uki muu niauok. Kajasmanna pamuis muniao kisiga taja ngauipan ituit ukstapuok ikisiga taja kenki ukstapuok. Jokutsi anohtumaja Prince Albert kaisigati stapinani.

0: En nuts mä nemä käppiä kuin kissekau. Joka niistä tänne niussaa päkemään ja kaava pahoi piisi. Tuo nomikin mä, mistä sitten näin oikoutti pihoin ehkä tanssii, kun siis tehtiin Fort Carlton aujakoita ja pihoin. Kissi tehtiin kaujaksi. Se on enemmän Fort Carlton nomikin mä, mistä sitten näin on. Ja puhutaan, mutta käyn jo kissekääkääkin, mä ettäkään minkäänkin kuuttaa ja mihin kissekääkään. Tämä kun se ikkuttiin, mihin siitä kiittää, kun se nukuu niin käänniväkki, kun te nukkaan mä sitä kisotsikin. Kukin mä käännä, kukin mä oon, kiittien ja tienemme tsiikään mä ja Fort Carlton kaa ja tsiikään ja ja ikiskis tsekoma ja kukaan ne tähtö, mutta ne on jäänyt, mutta ne ovat kihas pinkääkiä ja missä ne hikäät tikumaan ja kiittitti vähän mättuin niin kuin taas. Miksi tänne kikutti ikäkiä ja mitse kuumaa ja teki viikiskäsiä kiittyä, kun mäkin kohmin omaa ja uutta hohtsomaa ja teki kiittoamaa ja tämä tsihtää kuumaa ja kun niin hohtava, mutta on niitä yhtämää, että vähän mä tuin. Ja kauan, että kun mä etten niinkään, ne ovat tuskiipä teki kai, minäkä jähti. Se on joku, että vähän mä tuin, kun taas sekin joku on pieniä, kun sä pisi kaikki, missä näin käyttiinkin treaties. Kun tuttiin näissä pitsiinkin piittää, kun pitsimään, niin mäkin tuinkin jääpä tsihtää, että se kuista omiin tuottaa ja kaski, kun se mäkään ja ittyy, kun mä en oikein mäkään näin kuin maa kehtiä ja kikin näissä kommenttuna, että niin saapä tsihtää kuin mäski, että kun tässä kiimittua, mun teiltäkin on nohtsa pakit niin näin, nohtsa mikin näin, että tämä on aika näin, niin ittyy joku, kun mä näin kehtiä ja mä kattiin pitäkittää ja näin paapä tsihtää kuin mäski. Niin kakuttakaa, että se muin, se kun nukukutte pääskään, niin mä oon kohti johtaa ja mä tsikin sekä no from Eastern Canada. Ikä kuin itse mä tsekin, kitä en oo mitään ikäkintä kääntää, mutta niinkin ehkä vain kääntää, että on jää. Tämä kuin otin nämä kiikoi uutta hohtse Canada, hohtse ei ole sitä ennoi Canada. Tämä se kutsi Quebec, New Brunswick, joka meni PEI. Ja kääntää otin niinkin ikoimaa. Nämä on sanomak, kiikoutta ei ole sitä kääntää, että Canada. Ja kun tuotin nämä. Siinä kun sekin tuottaa ikoimaa, on kutta bisnesses ottaa Canada. Ja kun nekin vitsi hävää. Uutta hohtse kiikoutta nämä Canada. Miksi tännekin viitsi hän kohtaa skutsa ja uukuttakaa toskiitse kohtaa ja Canada, minä puhuksi tekin jokin viitsi hän on puhukkuu kuttakin nossi johkaassa me kohdakaan. Minä kaikki tauhaa, että eikä minä kohdakaan, että toskiitsekin minäkin viitsi hän on kohtaa kohtaa kohtaa nämä kohtaa Canada, kiikoa ei tytissä. Se on joku niin pitämään tuttimia kaitse mun isä, mä ehkä minun tuttamakin viisi.
1: Kamina Piego, Central Urban Métis Federation, kam fimaana kaitti. Sik, saaska tuom nähti, kun hyvin saam kauhiik Métis Cultural Days. Piego saab skoonsta saapake mihtse nuutsi tuupiisse. Ikua Year of the Métis Leader tuiva. Nää ui teittää pi, ikua ast saanussa, kua ast saapakke. Nistu kissa kautta pii muutsi kihtaa iik, kus kanssa tapii mahmouni hikiik nek boon tuiva. Métis Market, ikua ast se. Nagamu on tuhtsiki on J.J. Lavalley, Darla Daniels, Iguastama nakawas kasamuk, Square Dancers, Pancake Breakfast agiksi paamitso, Iguastse, aimigi sarage, Open Mic, ispinkin uhti nagamun, kakki ukuahumaga nakkagiwi chihuahua, Western Development Museum, 2610 Lorne Avenue, igutigagi tuhtanao, ispinkin apiskin uhti kskihtiin, apaksis kagi tsahkahoja piwatsamuni, metidays.ca, kagi tuhtanao, Dan, no mucho guita.
2: Kun mennä piekua, kun saa pahtiin, on saavaa sinänäk, kuusissa sinänäk, tämä on saa ja mihtsä kiitsik. Ajuu, kun en uhtiiks sumko jahko, Black Larange Indian Band Health Services, me on jää on ikään tos kiitsik. Kun istapsi kiimaa jahko, kun saa sinänäk, kuusissa sinänäk, kun mä kaita maini kiitsik. Taas kuts, taap tuu muu ihta, tämän tiik saa semisi hui muhtiit, kispen mobbasen hui puussu. Skihta muhaa minä, kihtsenski, ikuassina mahtini, tämä tei taapit. Vaan mun isoma taas suoha miskana. Ja kun kispen uipuu suupas, sanohan mua, kun ei sitä puu sihissut, kaita mä enkin. Ja kun astetaks kua vaat tappit. Ja kun mä kien omit sit kaapma kutsin niä, pukus tou taptou tänne kia, ja kun os kuulpaskaa näkit, kauasko tiipit sikit. Ja kun kispen bicycle uittipen uipa huukit saa asemis, mistä kun on ihan taputska. Ja kun kien oma kaapma taa pääsuja, school zone, puhuta niinkin päiä, staatte kun on maa niinku tavasista, pistä tavahu. So, mio ati taguma kaapma. Pitagoake, että saa asumis sinänäk, kuusis asumis sinänäk. Tämä on aie mihtsi kiitsik, kaikat taujek tämän.
3: Eskuiu, tiu makia, ikua isigisiin, etta kauikin. Ikua na maats, kikis kiihtiin, etta kettau itsi hegauin. Au yak che kinuhtia ya mihau. Uta u magagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana gatidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
4: Good day in Prince Albert. NBC is on 88.1 FM.

0: 个位置，个位置，个大位置，个只那看出来，个把他们买出来呢。有个木子机，啥子个贵些事，把他们这个公司啊，那个大些个子机，大个手机，闽南我真的搞得没啥个手机，这个大好。所以，我那个那个嘛，给老木子买出来，那个没那个老个别个还好收益。但为什么个闽南我只个贵些的，他们有个木嘛 ，human papilloma virus 机关的嘛。有个机器嘛，一个机子好，只要有个没事，把他们这木子那么一个的，有个木子买出来，那么也可得得个个。Un mitä hän muu piisim in September, ego hän jakoi tehtä kun throughout the year muuten ei koskaan pogo. Tämä oli kai koisin stohta kiva, mutta kai me totta näin human papilloma virus. Tämä ajami, koska hiisui, ego jaga pui niin hidoi, ja me laaja vega me koske. Local health staff kai itse me kiva oma. Koska jago mutta mutta hän jaki kai kiti demistä, että kai chista hoitsi siipä hän mahtuu maskeihin. Yago Machimoin, Yachimustago Ivo, Peter Ballantyne, Cree Nation Health Services.
1: Committed to culture, community, and communication, this is MBC.
2: Well, in Dutti Magaya, Kotaga Hachimoin, Safita Magigachimustat Nawal, Yapiego Machimoin, so Tigo Namak Stapinane, Prince Albert, Gohaya, Kotio Chanagoti, now is Magans at the Prince Albert Police Service, Migachumi Mintabi, Nigitsig and Totsahigitsiga, Quichi Himuchik, Yahawegisigi, Basks of Tigo Tiotakaya, Mihigisiga, Gabona Pitagisiga, go to Sunday afternoon. Ja mihin kissakaa, kun puhutaan pitää kissakaa, niin tämän juomiin näpistä joku pienemä, ja tuottaa, kun se kissakaa, ja mihin se määrin se niittii, tämän taaviin näkitsikä, ja 900 block of 13th Street West. Kun teki sitä vasua, kun määrin se määrin se kiimiskaa, joku tippi, ja näppiva. Mutta niin kuin iski määrin kaffeina tehtä, niin kiipä pääsikä sohtiinsa, ja tunnekin kiinnämiin näkossa, että hän mäkin ottaa ohokut muut sinne. Siinä mäkin totta hau, mitä ajaa ei kamma kohkaa katsia, kun siinä kamma kohkaa, kun tiitän toin näyttä uihut, näyttä uihit. Muuta pihtää kuin miikko, että kiismitsi joo, että missä on aina kaikki tähän mekistä puhutetaan, että mitä mihtä on joku muutakin kuin uithuin. So there's no word on suspect or charges. Kiismin on eikä jäävä, että se muin. Ja joku chomakaakin pääsikö sohtaa vain nääpi uniittiin 900 block of 13th Street West in Prince Albert. Ja mihin joka on the Prince Albert Police Service. Now, oma kuttakoutti jää, että se muina. Tämä nämäkin, millä on tsaakossakin, mä en ohaa, että se muina. Kun niin vasta on niin, niin joku niihinkä kuin, totta mä en ole mitään, vaan mihtää, että se mihtää puhuu. Ja niihin taumaan, ja mitä otsimiehti, mitä kaskihtamaan. Mä kuulun muuta, että se muin nohtsi, että viinna olisi suunnamään puittu, kun ennemmin kuin tohon sinne, että käy jääkaa, missä näin on, kun mä en tunni tehtiin näin, että jääkaa, missä jääkaa, että sinne pihki. It's a tragic situation, että ei saa nohoti. Piekin saa näpi sen stapavit, aina niin ei tahtaa skiua niitä tie ja Regina Beach. That is this weekend. Aina niin, että taas kyllä niitä on läpi, se kun tein sitä päivät. Kieja, mihin onkin se Lumsden RCMP. Ja kun nekin mentää opi, nekin joku. Ja kun nämä, ja käyn jännä kissakaa, kun takaa puhuu läpi, tai kissakaa, kun spikaakin. Ja mihin se koko ajan, kun se vähän kanssa, että tämä opi, nekin itse. Ja kun minä first responders, kun timi nekin, nekin takutsen nukui, pats. Ja so there was a water emergency. Ja kun nämä, mä kohtaan, että vittukin läpi, ja aika pitkä emergency crews kiettimiskoja, joka niihin näpissä skiitittä maksimaa, kun niin kauan se miipäkitä tämät. So police say that death is not considered criminal. Muuta ei tauviakin tuottavaa tuohon näpissä, mutta näin toinen muuta instaapaa tätä puhuu. Mä kiekoa, että Saskatchewan Coroner Service, joku nekkohan ja suosikoitsen taapiin, nekin jokin toki. Mitä kutsuksi mä kanssa huidaa tämän taapin. Mä kiitän kiikohtsi kohtaa, että totta mä ennen mä puhuttukin, kun skopat näin, että mä tuli tehtiin näin, että se on, että näin näkettiin tämmöistä vaassa kuumaa, ja kun avistiin ne pikä, mä kai mekistin, so this 80-year-old boy, kun työ muutti Regina Beach, ja se mitti mä tein sitä päivit. Mä tein saa miinä, kun pitäisi musta, että nää vau, ja tämän sekä viisi, että kun se tämän siisikin skiuhikin Environment Canada, mä kai pitämään, from 1987, when we see the hard country, okay, tahota.

0: kutsan tai nuotsi arissisi. Tani niittil, jat hiha. Tuun aagi sona jaadal hult khaatuk ambi. Tänne hanozeil inko asun ahtane tänne niittil. Jaan tuuntsinege. Ku saareli se betsel olni asi. Jaan tuon alni. Tän tai nuot tahutsin. Tui tant anaat sisi. Saare tänne tosan. Siitä pahjat hides ane. Tän tuotan tai nuot hulje jaja. Ja saare marssi tuun soni. Sellinen tia tän alni. Tän tai nuot.
1: Tänas ne. Etreche näitte oot. Ja niitte sinne. Ja näitte sinne. Siinä katlaa ja näitte sinne. Se tsiini tänne hallaitteen huolin ja asan sanoin näitti. Kui chant anaatsiki 1939 sandari chant anaatsi jatkaasni. Asna se hore ljumek on tiesi tuohon otti. Saan kuli asna se ennäille. Saan ilt ilisi tuohon asna se. Kulu sanait tarsi saare chu. Nuhin nielini, nuhin nie. Se tsiini tappilat on sinne vennua se äijär. Suhlaa sinne kuttuun hont ilun tea siitä otti hejäsi. Jiet ja näitti sinä juottakä. Horeljaan jiet saa häl. Blueberries saa sinne. Kui se tsunenne vanaan tahuot hakkaat hit äsin adesilla. Kosit hui näyttäret otsu jää. Otsa jaga tuenaitar. Sa se tsunene hezzilene. Varijan tuun niillä. Sa peetene sinne. Jani nyt aste. Sa patettu mummei sehne sinne. Eje. Si on sehne sinne. Es niille se. Oi se tsiene. At sa saltu sehl. Ahliane. Saske silksaretit. Ahliina tisite paska. Hezzile, tänne hezzile tosinna. Kui jokana kiire sasniltiuset sunene, eikä neltsiho, etsinsiltiuslinna. Hontu näittiin se, sua, että adagaittau, sastan adagaittau. Horeljaan sinne se asirotti rekulu, nani kohd asirotti. Liittiisa on tansaan suukkaa tälle. Siihen te. Kuitenkin tietysti lämmillaan saan tehdä. Lämmillaan chokkaan ei hiltsi sinne. Ei hän suukkaa hänelle liittiisa sinne. Lämmillaan saan. Saan lämmillaan suukkaan sanoa sinne. Lämmillaan saan tehdä. Kuitenkin sinne pitää sieltä etä. Ani zanile sensi sestanli keskaye tanli honte hui setsunen seselt ethe hono ei no hayara yesane hono konal an ansa sa khamne a hut asen no halne alon sa se janai te hene lene a ya zone sesas no hate yeso to kan pensa sotho Honte no hahel pesene ei rashit hinna sarmare janjo el tayo tohel ethi ei hont otaga tasija hont odes chione naizarse ei ades chensini chadizi anton be khoho aneja ei tach azidis ei etai tesena ses kan aspesi nathane now Ei se kenas palaittiin näit nastarlin näin. Se kenas paloni tänne hallille.